0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Сладкаристика и дупер. Окей.

0: Добро вечер, почитувам публикуме. Мене денеска, тоа ест вечерва, ми се падна една прекрасна должност и воедно чест да доделам Златната Буба Мара повторно. Затоа што тоа го направив, Ранко ми кажа точно, вели, пред 26 години му ја доделив Златната Буба Мара на легендата наша, на Тоше Проевски, и предизвикав жагор и врескање во женскиот дел од публиката. Тоше не ми го опрости никога, што и стално ми гушкаше, и кој ќе ме сретнеше на улица со джипот, застануеше да ми се заблагодари. Прекрасен беше, на вистина. Ден аплоз. Ви благодарам, ви благодарам. И вечерва истата таа должност, пријатна, искрено ви кажам, возбуден сум, треба истото тоа да го направам. Се да доделам Златната Буба Мара за, како се викаше тоа, да не го сгрешам. Ај, може да си го кажам по моје, за најдобар и најперспективен вокал на кого му предвидувам блескава светска иднина. Пред да ја најавам, ќе кажам неколку стихови кои кореспондираат со нејзината појава и нејзиниот талент. Душата на славеот, само најдаровитите ја носат, а не знаат дека ја носат. Душата на славеот е небесно сокровиште на песната и на летот. Таа е, ете, толкава колку капка роса, но сосема доволна да го напои светот. Ана Петановска. Ќе ја поканам ова прекрасна дама да испееме мојата песна, моја гитара, и да спремете се да ве дигне од кондури, кој што ми го направи тоа мене прв пат.
1: Само на кратко би сакала јас да ви се малку ме навјаса емоциите. Ви благодарам премногу за бескомпромисната и безусловната поддршка што ја давате секој ден. Вашиот топол аплауз ме наведува на тоа дека сум на правиот пат. Сакам една огромна благодарност само да упатам кон Ранко за оваа чест и ова задоволство преголемо. До Гиш, навистина немам зборови. До моето семејство и до мојот тим, кој што секогаш ми е поддршка и ветер во грб за се. Ова сценарио го замислував од многу мала и не ми се верува на вистина дека мигов се случува. Ви благодарам премногу, уживајте во вечерта и убаво да се поминете. Ви благодарам од срце.
2: The star is born.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

Добро утро и добро се најдовме во новиот ден, кој се надевам ке го поминеме заедно. Ја отворивме, пријатели, последната недела на месецот јули. Јули ке истече на крајот на оваа работна недела, викендот по неа е веќе првиот августовски и денес ке дишаме порелаксирано, што е добра вест за сите нас, кои се уште не сме заминале на годишен одмор. Во целата земја за денес е најавено променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. На Буба Мара е најавено севкупно освежување. Заедно со вас понеделнички на Буба Мара се Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02-30-91-484.
1: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Жители од друга планета со 10 букви.
4: Вонземјани.
3: А, влезе.
5: Мама, и ти да не веруваш во вонземјани.
6: Какви вонземјани, бе, луѓе?
7: А, уште вонземјани ни фалат.
8: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
9: Вонземјани.
10: Guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.

Официјално, пријатели, летото годинава е на стоума, се менува, се спрунува ни стоплотни бранови и студени влијанија од север, пече силно, па врне истура и исто така интензивно. Според метеопрогнозата, денес ке е променливо облачно и посвежо со услови за повремени врнежи од дожд, некаде обилни, некаде со грмотевици и засилен ветер. Максималните дневни температури остануваат релативно високи и ке се движат од 29 до 36 степени. Вистинското прашање е дали ќе бидат постигнати.

Го отвораме, пријатели, овој 208 ден во годината и 38 ден во летото понеделнике. На оние кои се во градот има обичен ден со редовните катадневни предизвици. На оние кои се на одмор има ден помалку од летното бегство и ден поблизу до нивното враќање во редовната рутина. Сезонската испразнетост некако поинако се манифестира годинава, но по непишаната традиција, градовите се најпразни по Илинден, а предстојниот викенд е веќе илинденски.

0: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
6: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Со денешниот понеделник, значи ја отворивме последната недела на јули, нецелосна недела или подобро речено целосна работна со празничен 2 августовски викенд. Бидејќи 2 август годинава се паѓа в недела, следниот понеделник ќе е неработен ден со што ни предстои продолжен тридневен викенд. Денес се пријатели и ден на одбележувањето на уште една 63-та годишнина од Скопскиот земјотрес 63-та. 63 години Скопје 63-та. Тоа е и наслов на изложбата со земјотресни фотографии, отворена синоќе во музеот на градот, а сега назад во оваа 2026-та, понеделнички заедно да одработиме убав ден.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

Еве, непријатели, понеделнички во денот потоа, вчера се одбележани 63 години од Скопје 63-та и од катастрофалниот земјотрес кој го разурна градот и кој подоцна стана неговиот втор роден ден. Зашто Скопје по 63-та повторно се роди, но не ја искористи мудро својата шанса. Сушност тие што го пресоздава, а ја пропуштија втората шанса да создадат нов град, функционален, плански, граден и современ. Така Скопје, со текот на последните деценији особено, стана не град по мерка на човекот, туку град по мерка на профитот, а толку убави песни испеавме за него.

Синоќе кај фонтаната Лотос во градскиот парк Драган Мјалковски го одржа концертот посветен на Скопје. Овие мелодии не потсетија на градот каков што сакавме да биде, за разлика од градот во кој сега живееме. Плановите за функционално и модерно Скопје исчезнаа во урбанистичкиот хаос што го живееме сега. Песните останаа.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Радио Бубамара.

Уште малку пријатели за скупските работи оти вчерашниот 26 јули секогаш е момент за ново промислување на градот. Зашто Скопје, градот со многу потенцијал, стана паланка, чија туристичка реклама е всушност антиреклама. Скопје се препорачува како кич град и псевдобарок престолнина. Така е за туристите, а за нас граѓаните. Минатата недела, например, беше објавено рангирањето на најдобрите градови за живот во светот. Предусловите кои го прават таков еден град се стабилност и инфраструктура, одлична култура и образование, почит за животната средина и високо квалитетни и лесно достапни јавни услуги. Ете зошто Скопје не е добар град за живот.

Би можеле кон овој список на недостатоци што ги има главниот град да додадеме уште нешто типично локално скопско, на што работеа градските власти особено последните 30 години. Пренаселеност, преизграденост, недоволно зелени површини, непочит кон постојните, нелюбов кон градот, несоодветна инфраструктура, нефункционален сообраќај, урбанистички поход кон водно и слично. Додека модерните градови на светот размислуваат како да се справат со екстремните временски промени кои се почесто се случуваат секаде, ние уште се бориме со атмосферска канализација.

ретро во сме, некако ретро расположени, што е вообичаено чувство секоја година во овој период од годината. Скопје е пример како еден настрадан град може повторно да се крене и како може да се заборави почетната идеја на неговото пресоздавање. Некакви назнаки на солидарноста со која се реизгради по земјотресно Скопје останаа живи во традиционалната крводарителна акција на Црвениот крст, која и денес се спроведува од 10 до 18 часот во Домот на армијата. На крводарителите од Скопје ќе им се придружат и доброволни крводарители од Куманово, Свети Николе, Штип, Велес, Кочани и Крива Паланка, со што уште еднаш се испраќа порака за хуманоста и солидарноста.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.

Вие ја слушате утринската програма на Радио Буба Мара во доцното утро на денешниот понеделник, 27 јули, последниот понеделник на месецот јули. Во целата земја променливо облачно започнува оваа недела последна во јули, но така ќе е според прогнозата само денеска. Од утре, пријатели, летото се враќа во нов период на стабилност и високи температури. Денес максималните температури ќе стасат до 32-33 степени, утре до 35 и така натаму до некои 38 степени во текот на оваа недела.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ана Петановска и Наташа Михајловиќ. Под ногама.

Вести во 9. Предлогот за дополнет ребаланс на буџетот денеска е на дневен ред на пленарна собраниска седница. Со ребалансот се обезбедуваат дополнителни пари за земјоделски субвенции, за субвенции во железничкиот сообраќај, за поддршка на спортот, како и за студентскиот и ученичкиот стандард. Се намалуваат расходите за стоки и услуги, велат од Министерството за финансии. Во Гостивар, според најавите на премиерот Мицковски, денес се очекува ни системот да протече техничка вода. Тоа значи вода што поминала процес на дезинфекција, најчесто со хлорирање, и може да биде користена за одредени санитарно-хигиенски потреби. Во секој момент треба да прекине штрајкот на грчките царински служби, кој започна во 5 утрово. Поради овој штрајк на граничните премини, Евзони, Дојрани и Ники, утрово е забележан застој во протокот на возила кон Грција. На 75 годишна возраст, по долго боледување, почина македонскиот актер Гоце Тодоровски. Тодоровски беше умилен по улогите во македонски народни приказни и по улогата на Цанде во татарската комедија Солунски патрдии. На крајот, времето денес. Променливо облачно со можност за повремен дожд и некаде со краткотрајно невреме со силен ветер, грмежи и изолирана појава на град. Дневните максимуми ке стаса до 33 степени. Беа тоа вестите во 9 на Бубамара радио.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Жители од друга планета со 10 букви.
3: Вонземјани.
2: А, влезе.
4: Мама, и ти да не веруваш во вонземјани.
5: Какви вонземјани, бе, луѓе?
6: А, уште вонземјани ни фалат.
7: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
8: Вонземјани.
9: Guys, guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
10: Бубамара on the air.

И нагли промени овој јули не ги тестираше границите на издржливо со оглед на најавата на ново покачување на температурите до 38 степени во текот на неделава. Може би денешниот температурно умерен и повремено дожлив ден практично е добра вест, особено за оние кои не се на одмор, туку и натаму дома и на работа. Ќе трагаме, пријатели, и по други добри вести и се надевам дека и денес ке налетаме на некоја таква. Како баш добра вест ми се чини најавата за песната по учна на Архангел. Денот убав почнува со љубов и на дожд, и на сонце.

Денов почна со облачно небо и со дожд, но и со необходна доза љубов. Да одбележиме, пријатели, дека синоќа со традиционалната пловидба од Сплит до Вела Лука започна одбележувањето на уште една годишнина од смртта на Оливер Драгоевиќ. На трајектот, освен многуто обожаватели, се најдоа и бројни музичари. Трајектот кон Вела Лука се ореше од песните на Оливер, пеени од патниците на оваа емоционална линија, која се обраќа вака распеано секоја година на првиот ден од чествувањето на манифестацијата Траги во Бескрајот. Ова чествување на Оливер Драгоевиќ, што започна вчера, продолжува до крајот на неделава.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 27. јули, из музичката историја се случија следниве настани. 1958-та. Фановите на рок-н-рол музиката беа предупредени дека слушањето на оваа музика во своите автомобили може да ги чини повеќе пари. Истражувачите од Десо Газ компанијата изјавија дека ритамот на рок-н-ролот може да предизвика возачите повеќе да стискаат на педалата за газ и со тоа повеќе да трошат гориво. 1966-та. Членот на Bee Gees, Робин Гиб, колабираше пред групата да ја започне својата прва американска турнеја. Пејачот страдаше од нервна исцрпеност. 1976-та. Тина Тарнер на денешен ден поднесе барање за развод од незиниот сопруг Айк, завршувајќи го 16-годишниот насилен брак и успешното музичко партнерство.

1968-та. Кас Елиот ја издаде својата прва соло песна по распадот на Мамас and Папас. Песната Dream a Little Dream of Me на музичката сцена е присутна од 1931 година. Беше снимена од Фрэнк Синатра, Фрэнки Лейн и многу други. Оваа верзија на Кас Елиот стана најуспешна откако се искачи на 12-тата позиција во Америка и 11-тата во Британија. 1976-та. По 4 годишна правна борба на Джон Ленон му беше доделена зелена карта, што му овозможуваше постојан престој во Соединетите Американски држави. 1985-та. Пол Јанг на денешен ден се искачи на првата позиција на американската сингл листа со неговата версија на песната Every Time.

1986-та на денешен ден. Queen стана првите изведувачи од Запад кои после Луис Армстронг во 1964-та настапија во Источна Европа. Концертот во НЕП стадионот во Будимпешта е сниман и издаден подоцна со наслов Queen Magic in Budapest. 1991-та на денешен ден. Брајан Адамс беше бројден на американската сингл листа со Everything I Do, I Do It For You. На врвот на топ листата се задржа 7 недели.

1996-та на денешен ден, 27 јули. Spice Girls го забележаа нивниот прв британски број 1 сингл со песната Wanna Be. 7 недели на првата позиција на песната и донесе Ivor Novello награда и беше прогласена за најдобар сингл на британските музички награди во 1997 година. Со продадени над 6 милиони копии во светот, песната стана најдобро продавана од страна на една женска група. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 27 јули 1985 година, Eurythmics се искачија на првата позиција во Британија со There Must Be an Angel Playing With My Heart, единствениот број 1 на дуото во Британија.

0: од Алкалоид.
1: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

Еве ни сега, пријатели, уште неколку информации за овогодишното 8-мо издание на фестивалот Трагиво Бескрајот, со кој се одбележува заминувањето на еден од најпрепознатливите и најсаканите пејачи во регионот Оливер Драгоевиќ. На овогодишната манифестација која започна вчера, подготвени се 4 посебни концертни вечери посветени на музичкото наследство на Оливер. Оваа концертна активност практично започна со вчерашниот концерт на трајектот што пловиот Сплит до Вела Лука, родниот град на Оливер. Манифестацијата продолжува утре со концертот насловен «Младите го пеат Оливер» и со промоција на книгата «Све нежна речи света», што е практично стих од неговата молитва за Магдалена.

Прв на овогодишниот фестивал во чест на Оливере концертот Траку без крају, кој ќе се одржи на пливачка платформа пред пристаништето во Вела Лука на 29 јули. На концертот ќе настапат Петар Грашо, Зорица Конџа, Нина Бадрич, Јаков Јозиновиќ и многу други исполнители. Како и секоја година досега, и овој пат манифестацијата во чест на Оливер ќе донесе според сите очекувања многу емоција и незаборавна атмосфера.

0: Сега ќе му нарешам да видите.
1: Точно е 10 часот.
2: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
3: Бубамара хит. Next time. Слава.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Спортски вести. Словенечкиот фудбалски судија Славко Винчич стави крај на својата судиска кариера една недела откако ја делеше правдата на финалето на светското првенство. Оваа одлука ја потврди и фудбалскиот сојуз на Словенија. Македонскиот вице-шампион Еурофарм Пелистер официјално ги започна подготовките за новата надпреварувачка сезона во ракомет под водството на хрватскиот стратег Калино Червар. Шкендија и Силекс без големи проблеми во синокишните надпревари од првото коло на првата фудбалска македонска лига постигнаа победи. Шкендија со 3-0 над Скопје, а Силекс со 6-0 над Башкими. 113-тиот Тур де Франс заврши синоќа со нова победа на 27-годишниот словенечки супер шампион Тадеј Погачар. Ова е пета победа на Погачар на најпрестижната велосипедска трка на планетата. Беа тоа спортските вести на Бубамара.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
5: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Бубамара, иако ова добро денот веќе може би и не е утро, туку некое рано предплавне. Но како и да е, облачно е, повремено дожливо и температурно релаксирано во целата земја, слично време со моментни температури малку над 20 степен и со најава за дневен максимум до 33 степени, попладне кога повторно ќе се разведри и огрее сонце. До тогаш минуваме низ мала есенска епизода среда јули.

Познато е, нели, дека циклонските бури и ураганите добиваат имиња и тоа кој знае зошто женски имиња. Се сеќавате на бурата Катрина, онаа што протатни 2005-та во Луизијана и која е веројатно една од најпознатите бури во светот. Се мислам дали минато неделната бура кај нас заслужува да ја именуваме и да ја наречеме, например, Данела, зашто градот по бурата наликуваше на завршните две години од градоначалникувањето на Данела Арсовска со Скопје. Да ја слушнеме ние сепак британската пејачка Катрина со хит песната I Walking on Sunshine.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Ова размислување за именување на бурата со урагански ветер што протатни минатата недела низ Македонија, признавам, има скопска димензија, но тоа не значи дека штип кој во бурата остана без покрив на градската болница и на едно основно училиште не може да и даде некое друго, свое, локално име. Бурите, пријатели, главно добиваат женски имиња, но пред некоја година на светот му се случи топлотниот бран Луцифер, што значи дека и актуелниве градоначалници би можеле да влезат во оваа номенклатура на невремиња. Орце не звучи баш како име на топлотен бран, ама звучи како причина зошто градскиот парк во Скопје со повеќе од 100 урнати, повеќе децениски стебла се уште личи на склад со неисчистени огревни дрва, а не на парк. Да именуваме ние нашата следна песна I'm Alive и Селин Дион на Буба Мара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
8: Бубамар радио.

Сите тие урагани, топлотни бранови, циклонски бури и други невремења кои почнуваат да се случуваат во нашово доскоро предвидливо климатско поднебје стануваат се поголем предизвик за справување со нив ако си одговорна градска власт и за посматрање ако си радиоводител. Како и да е, пријатели, нашата нова метеореалност очигледно бара поинаков начин на организација на градските работи, ако може градот како предизборна позиција да се валка 10 месеци и потоа да се исчисти за 3 дена, зошто да не може истото да се случи и една недела по минато неделната бура. Ја слушаме и натаму дождовната плейлиста на Буба Мара Радио.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ана Петановска и Наташа Михајловиќ. Под ногама.

0: Бисери на мудроста.
1: Кој најбавно ветува, секогаш најверно го исполнува ветувањето. Праведниците ветуваат малку, а прават многу. Злите ветуваат премногу, а не прават ништо. Талмуд. Кој знае многу да ветува, му причинува радост на будалата. Латинска поговорка.
0: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

Ова е, пријатели, нашето заедничко предподне на Радио Бубамара. Денот е понеделник, 27 во месецот јули, 208 во годината и 37 во летото 2026. На овој ден 2012-тата, сега веќе починатата кралица Елизабета, ги отвори летните Олимписки игри во Лондон, иако ви текнува како специјално изненадување, настапи заедно со Дениел Крег како Джемс Бонд во краток филм, специјално снимен за таа пригода. Следните летни Олимписки игри ќе се одржат 2028-та во Лос Анджелес, а ние слушаме една од иконичните музички нумери од серијалот за Джеймс Бонд, Golden Eye и Тина Тарнер.

0: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Жители од друга планета со 10 букви.
7: Вонземјани.
6: А, влезе.
8: Мамо, и ти да не веруваш во вонземјани?
9: Какви вонземјани, бе, луѓе?
10: А, уште вонземјани ни фалат.
11: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
12: Вонземјани.
13: Guys, guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.

Сега ќе чепнеме малку и во локалната историја. На денешен ден, 81-та година, почна со работа новата железничка станица во состав на транспортниот центар во Скопје. Последниот воз од старата железничка станица заминал во 11 часот и 30 минути, а првиот воз на новата железничка станица стигнал во 12 часот и 35 минути. Сега старата железничка станица е официјален музеј на градот, а новата е неофицијален музеј, иако со актуелни напори за ревитализација, не како музеј, туку како вистинска железничка станица. Ја слушаме ние Пелагонија Експрес на Владко Стефановски.

Да дирнеме сега, пријатели, во филмските работи. Епската драма Одисеја ги урива рекордите во вториот викенд од прикажувањето со заработка од досега неверојатни 639 милиони долари на светските киноблагања.

Поетскиот спектакл Одисеја темелен на Хомеровиот епстар нешто по 3000 години привлече масовна публика во киносалите широм светот, иако трае 3 часа. Со Мет Деймон во улогата на кралот Одисеј, филмот стана глобален феномен, кој им дава отпор на вообичаените падови на киногледаноста по премиерата. Во вториот викенд филмот заработал 87 милиони, со пат од 30% по премиерниот викенд со профит од 260 милиони, што е само 30% опаѓање или најмало во филмската историја. Одисеја се прикажува и во домашните кина и кај нас работиме на неговата вкупна добивка.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

0: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: И еве го нашиот радио маратон што започна рано утро во, а завршува еве на официјалното пладне на денот. Во меѓувреме, пријатели, сменивме три годишни времиња, облаци, дожди, сонце, но се надевам дека постојано беше нашето расположение. Понеделник е важен ден, во себе според традиционалните верувања ја носи добрата среќа на целата престојна недела, затоа вредеше да се потрудиме околу него, како што се трудиме впрочем и за секој ден. Ке се разделиме со Пладневните вести.

Вести во 12. Предлогот за дополнет ребаланс на буџетот денеска е на дневен ред на пленарна собраниска седница. Со ребалансот се обезбедуваат дополнителни пари за земјоделски субвенции, за жртви на семено насилство, за подршка на спортот, студентскиот и ученичкиот стандард. Се намалуваат расходите за стоки и услуги и велат од Министерството за финансии. Во Густивар денес се очекувани системот да протече техничка вода, тоа значи вода што поминала процес на дезинфекција и може да биде користена за санитарно-хигиенски потреби. Нови повисоки цени на бензините и на парното грејење се очекува да бидат објавени во текот на денов. На 75 годишна возраст по долго боледување почина актерот Гоце Тодоровски. Тодоровски оствари бројни улоги во театар, филми и на телевизија, а омилен беше во македонски народни приказни и по улогата на Цанде во театарската комедија Солунски патарди. Пожарникарите во Франција се борат да го спречат проширувањето на пожарот кој му се заканува на Бордо во теке итан состанок во кабинетот на претседателот Макрон. Американските сили објавија тридневна пауза на нападите врз Иран. И на крајот, времето денес. Променливо облачно со повремен дожд и некаде со краткотрајно невреме со силен ветер, грмежи и изолирана појава на град. Дневните максимуми ќе стасат од 24 до 35 степени. Беа тоа вестите во 12, со која затвораме утринската тура на радио Буба Мара. Љупчо Шаковски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатен ден.

0: претеравте. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Ај на трчање со мене.
9: Ма види на што личам во нозеве.
8: Еј, си се тетовирала?
9: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
8: А земаш ли нешто?
9: А, јаже да се обесам.
8: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
9: Нога ли е, друга ли е?
8: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
9: А ошто баба лади и брзо се впива.
8: Ти викам го бива. Ај на трчање.
10: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер, брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
11: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Ана Петановска и Наташа Михајловиќ. Под ногама.

0: Ало, так возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
6: Жители од друга планета со 10 букви.
7: Вонземјани.
6: А? Влезе.
8: Мамо, и ти да не веруваш во вонземјани?
9: Какви вонземјани, бе, луѓе?
10: А, уште вонземјани ни фалат.
11: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
12: Вонземјани.
13: Guys, guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
14: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Диши длабоко.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Next time.

0: многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Буба Мара on the air.

0: Битна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вени...

0: Еден гел на доктор Тајсон, не вен и див костен, па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива?
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Бубамара on the air.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Ана Петановска и Наташа Михајловиќ. Под ногама.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
6: Жители од друга планета со 10 букви.
7: Вонземјани.
6: А, влезе.
8: Мамо, и ти да не веруваш во вонземјани.
9: Какви вонземјани, бе, луѓе?
10: А, уште вонземјани ни фалат.
11: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на мала сцена во рамките на Скопско лето.
12: Вонземјани.
13: Guys, guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Next time.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лоз Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштеја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Ана Петановска и Наташа Михајловиќ. Под ногама.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Жители од друга планета со 10 букви.
8: Вонземјани.
7: А, влезе.
9: Мамо, ти да не веруваш во вонземјани.
10: Какви вонземјани, бе, луѓе?
11: А, уште вонземјани ни фалат.
12: На 28. јули во 20.30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
13: Вонземјани!
14: Гајс, гајс! Вонземјаните пристигнаа на земјата.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Вендан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.

0: Ки, а ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Next time. Слава.

0: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ова е најновата топ тема за кул шема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
8: Да ви го вратам клима уредот.
9: Зошто?
8: Така, лаже дека ја одржува температурата.
9: Како мислите?
8: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
9: Извинете.
8: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
9: Мислам дека проблемот не е во климата.
8: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
9: Без нервози, клименум.
8: Кој?
9: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 27 јули, из музичката историја се случија следниве настани. 1958-та, фановите на рок-н-рол музиката беа предупредени дека слушањето на оваа музика во своите автомобили може да ги чини повеќе пари. Истражувачите од Десо Газ компанијата изјавија дека ритамот на рок-н-ролот може да предизвика возачите повеќе да стискаат на педалата за газ и со тоа повеќе да трошат гориво. 1966-та, членот на Bee Gees, Робин Гиб, колабираше пред групата да ја започне својата прва американска турнеја. Пејачот страдаше од нервна исцрпеност. 1976-та. Тина Тарнер на денешен ден поднесе барање за развод од незиниот сопруг Айк, завршувајќи го 16-годишниот насилен брак и успешното музичко партнерство.

1968-та. Кас Елиот ја издаде својата прва соло песна по распадот на Mamas and Papas. Песната Dream a Little Dream of Me на музичката сцена е присутна од 1931 година. Беше снимена од Фрэнк Синатра, Фрэнки Лейн и многу други. Оваа верзија на Кас Елиот стана најуспешна откако се искачи на 12-та позиција во Америка и 11-та во Британија. 1976-та. По 4 годишна правна борба на Джон Ленон му беше доделена зелена карта, што му овозможуваше постојан престој во Соединетите Американски држави. 1985-та. Пол Јанг на денешен ден се искачи на првата позиција на американската сингл листа со неговата версија на песната Every Time You

1986-та на денешен ден. Queen стана првите изведувачи од Запад кој после Луис Армстронг во 1964-та настапија во Источна Европа. Концертот во НЕП стадионот во Будимпешта е сниман и издаден подоцна со наслов Queen Magic in Budapest. 1991-та на денешен ден. Брајан Адамс беше броеден на американската сингл листа со Everything I Do, I Do It For You. На врвот на топ листата се задржа

1996-та на денешен ден, 27 јули. Spice Girls го забележа нивниот прв британски броеден сингл со песната Wanna Be. 7 недели на првата позиција на песната и донесе Ivor Novello награда и беше прогласена за најдобар сингл на британските музички награди во 1997 година. Со продадени над 6 милиони копии во светот, песната стана најдобро продавана од страна на една женска група. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 27 јули 1985 година, Eurythmics се искачија на првата позиција во Британија со There Must Be an Angel Playing With My Heart, единствениот броеден на дуото во Британија.

Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: 105.2, О2, кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Обамара, ве гушка силно и ве бакнува со песна. Точно е 19 часот. Губамара хит.
1: Ана Петановска и Наташа Михайлович. Под ногама.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баба лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Жители од друга планета со 10 букви.
8: Вонземјани.
7: А? Влезе.
9: Мамо, и ти да не веруваш во вонземјани.
10: Какви вонземјани, бе, луѓе?
11: А, уште вонземјани ни фалат.
12: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
13: Вонземјани.
14: Гајс, вонземјаните пристигнаа на земјата.

0: хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Next time.

0: Бисери на мудроста.
1: Кога доаѓаш, те ценам по костумот. Кога заминуваш, те ценам по паметот. Српска поговорка. Во мојот град ценат по името. Во некој непознат град по костум. Талмуд.
2: Бисери на мудроста.

0: внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Бубамар радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ана Петановска и Наташа Михајловиќ. Под ногама.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Жители од друга планета со 10 букви.
4: Вонземјани.
3: А, влезе.
5: Мама, ти да не веруваш во вонземјани.
6: Какви вонземјани, бе, луѓе?
7: А, уште вонземјани ни фалат.
8: На 28. јули во 20.30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
9: Вонземјани.
10: Гајс, гајс, вонземјаните пристигнаа на земјата.
11: 105.2 О2 Кислород во етерот.
12: Радио Бубамара.

0: благодариме на Македонија. Сега пеете сите. Води, води. Не време не помине.
1: Не ме слушам!

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Лайв, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Бубамара, мерна станица, 102.02.

0: cosa plava.
1: Точно е 22 часот. Бубамара хит. Next time.

0: Вечерва имаме честа да ја доделиме наградата за трајни музички вредности.
1: Но пред да преминеме на главното, ќе запееме една песна, што тетка ми си ја пеела кога го испраќала тетин ми во војска. А тој ден врнело многу дошто.
2: Пада киша на полју,

А следнава песна е една љубовна, прекрасна. Татко ми ја пеел на мајка ми, која биле помлади. Ден денес се уште ја пее. Јас ја пеам на девојка ми. А во име на љубовта ќе ја запеем и вечера.

0: А наредната песна е напишана сигурно едно десетина години пред јас и ти да се родиме.
1: И од дента кога е напишана, се до ден денес ја пеат сите генерации, започнувајќи од баба ми, па се до мајка ми, татко ми, сестра ми, брат ми, сите. А вечерва ја пееме сите ние заедно на Бубамара.

0: Дами и господа, 40 години на јубави љубовни песни, 40 години здрав рок'н'рол.
1: 40 години црвена јабука, награда за трајни музички вредности, драз!

Ја могу само речи хвала од 80-ти година до данашни дана Македонија, Сарајево, Босна и Херцеговина со нам заедно во срцу и хвала за љубав за свој годин. И хвала Боба Мари, дали. Јетен аплауз за двојица младинства, господине.

За го души да велики аплауз, ако може. Са твоих усана вручина убија

0: Браво, Сасе!
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Радио Бубамара.

0: Македонија! Видимо се!
1: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Диши длабоко. Радио. Убамара.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Ана Петановска и Наташа Михајловиќ. Под ногама.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Next time.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Ана Петановска и Наташа Михајловиќ. Под ногама.